tala noa ia o e ahoni. Koe whakakaukau o kuope atu ai whakamore more moe ofa a kalaisi. Koe whakalaulau loto e ahoni, tala kia sisu. Taimilahi o kui kai ke tau lava, tala ke he eki. Tau lava ngai tau tolo, tala ke he kakai ke he ke he. Ka aku iai ai whakangata ngata o e kakai moe tangata hange koe kaua ko ngā i ahoni. Nau lava ai mea, pia tae malava ai mea. A paurema ko ia, tala kia sisu. He ko ia tene whai ahono whakakakato. He ko ia tene lava oririu ai mamahi ke he whiwhia. Oririu ai whie kaia ke he mākona. Pia kune teo o hulu atu i ho tau mawhai. Makai ke ngai kato na e whonu. He ku hulu atu ai mawhai o e eki. Tala kia sisu. Pia whanongo kia teia. He ku ope atu e ni whakamore more. Pia moe ne ofa. Whata wange ke tau mawiri. I he folofola o e ahoni. Me tau whanonga moia o whai e mea. Wha amo e eki ke tau whai. Hua whai tamai pia moe alo. Moe lau maari e maa oni oni. Whakamalo atu o tua koe folofola o e ahoni. Kau whawhita iho mau lau marie ko ke tuku ke mau whanongo. O kai mo inu aiho mau lau marie he ahakotoa. Mau whakamalo atu koe whikau mau inga o e ahakoeni. Ke mau inga e mau ofahe mau tokanga ke te ke mau tolu. Pea ke mau ilo o ki aiho mau whatungia ke he tahakotoa pe. E mau ilo ai whai to tonu te mau whai ke kauri e kina o e mokui mo e society. E mau ilo ko whepe ha whetuu e hae ma whai o e awhiona. Whai via e si kau whai ngata ia. Whai via e a kau malanga i o e folofola. E whai via e si kau wa o tō kau lo tua ke mau tolu. Ai whale hopo a te pa mo e mau whanau ha whetuu nau iai. Tuku eiki ke hoko a ho folofola ko mau mau anga iwi he whanonga o e mo uini. Mau loto hapai atu a kau taki lotu ko toa be, ma kau taki lotu e wahenga lotu tonga. Aki nau dolu ko toa be o ku mea mai ki he folofola o e ahoni. Tā buaki i pe whaka ua e folofola ai a whiona. Tāriki mau dolu o dua moia kua hake atuni. Na tuke mau hiki ai langlangi o ho a whio i ahoni. Pea whai pē o lau i kuonga. Mau whai lo tūni ho hua whāsi sū, ka koho mau whakamu ui. E meni. Ta koe kereisa e ki e ko sisu kalais, ka moe ofa ai o tuha. Whiho e lau maari e mā oni oni. Ke te tau tolu ko toa i au whai pē o tai ngata. E meni. Whamalo ato mō mea mai ke e tau lotu pa moe whawhita i o e ahoni. Whawhia whia ko e tau wau mai ke ka mat anga o e mahina fo o kweni. Whatawa ngi whafu ohu tau iwi pe tau whanonga ai. Whai ai tau lodu ke hange pe koe ahoni. Ke whakahai ai o pe atu e whakamore more. Ka moe ofa a kalaisi. Whamalo lahi ke la meis palo. Ke maria puna pa mo osai whai wana tuku atu ai tau mahi wholofola. Whatawa ngi mo mau ha aho moha wike whonu ke kelesi. Ofa lahi atu. Mo mea tau tokwhelongo atu.